0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 11 horas a Moçambique, em Kama Kunene, Wakuva, e Longoloka Nebunanga, aí Fana Kuva, Kumanongonongo Dislavona, Kambe, Shaukaz, Ashi, Chamisekanga, Kuva, Kumanongonongulo. Namboso, Itayama Shin, Kuva, Kumanangakuva, Sakasimbe, 12 horas lá no Ibegisikuva, Kuma, Amadjungula, Yadina.